sukango na yam ebian ndi na wa namba ndi njamu mina kwa na isuka pe ya biane mudi mwese tona bunda yino bubi.